Vuka warnuje před živými svinjemi. Za domom v majsništu. Zuby są micka, za nie ja chcu. Svinje nie widzu. Mies kukuricu, watke ščeški, po nimi daledu. So zabudzu. Na zemi sedzo kukam, na rostinu hoborsku, potač ubielu. Na svinjacu pečenku k obiedu vokam je voa. Vosy ščehuju, labyrint vopuščču, skradžu domoj so pšilišču. Micka žno sedži na kompeju. Baje mi bajku, vo drdom deju, s kukuricu. V pražniku. Zvote kvosy a kvoski na veršku leča, zbolaca sa horcota, mieznimi, vodne dječi žurka, nakromje, a všude druge tež, klepanje, jezdženje, hara. Sečo močava suaso, v runech smuach po žoutem žitnišču. Kvose pone dorinku zestupane, kvonja so nožam. Zauleku so doma šine v službje. Znamocu, džela so plube a zorno a svoma, so sče a moči pere a bije, bez cepo obrožni. Huna so puste a čiste še serpe pšipodnico. Tajne lupki v snopach ne voža so domoj. Zorno so vubluva na čeladne nakvadne auto z nadpšemo kvatace chobru. Vumjeta so svoma na zhuščenu podu, z vostanu, brune ščernišča, žurko žni. Švarnik. Vudžu rade mutni vođe z lampu a svončnimi navočemi. Drude so poradi. Sem rade vuda, kiš vudži mutni vođe. Nitka pševidna hočka zerzava, drude. Sem rade hočka, kiš visa na vudže, kiš vudži mutni vođe, drude. Nesem rade ryba, mutni vođe, kiš čepota na hočce a ma vočce, polne pšihoda. Nichtu ničo ne vidi. Nichtu ničo ne sviši. Nichtu ničo ne praji. Nichtu so ničo ne praša. Na vobrazu ce viedža vjernošč. Nepravdu tež. Pišči tu nechtu? Ničo so ne prašam. Ničo ne praju, ničo ne svišu, ničo ne vidžu. Ja tola nic. Čas čaja je nimo. Vospět vubluva pčoka nektar a vodu z medova pucharja do pfastu za roj a pčuarja čaj a cautu. Mit je šun. Vujšu s pčokami, kotre sme vunali jako zakonje přírody překročachme. Nitko pijeme horke mučenki. Nocne tonušky kupaja svoje nožky ve vodže. Stio spia. Sonja vo piesku puščiny, suchých rybách, zelených palmach, zelených algach, jucišim dňu, pšipší brühu. Pšinželi žoma, odliča. Čorne tonušky kupaja svoje nožky ve voliju. Vodže nerodža vo sundajace. Pšinželi žoma, zadu se šo. Spošive morjo. Valu so strinjom a voblikom na pšibrio, morjo je preč. Cofnevo daloko, vročo so ščanevo. Hodžine doo budu buto teptač, mušle pytač a vački. Pšibližuja so, pomavu pšilive, rebički rostu. Vuže so hibaja, skončne rybička. Pfuam ve vodže. Schüchternes Meer. Mit Handtuch und Badezeug werfe ich mich an den Strand. Das Meer ist weg, verebbt, entwichen weit, sich zurückgezogen. Stundenlang werde ich im Schlamm warten, Muscheln suchen und Würmer. Nähern sich langsam Rinnsale. Bächlein fluten Priele, Pfützen schwellen an. Endlich ein Fisch im Wasser. Ich schwimme. Zeitzonenkater. Verirrt zwischen den Zeiten, suche ich nachts den Tag und am Tage die Nacht.
Scheinbar mühelos flog der Himmelsgleiter dahin und brachte mich um den wohlverdienten Schlaf. New York. Ich ertrinke in den Schluchten der Hochhäuser aus Stahl und Glas. Meine Wege kleben auf dem Asphalt. Das Gegröhle der Fahrzeuge begleitet mich Tag und Nacht, niemals ruhen. Menschen, Lichter, Taxis, Krankenwagen und Feuerwehren, Fenster, Spiegel, Steine und Bäume, Parks, Wasser, Schiffe, Helikopter, Autos und mutige Fahrräder. Ich irre, laufe, der Schrittzähler explodiert, das Gefühl der Freiheit vibriert, pulsierende Luft, entziehen kann ich mich nicht, will es nicht. Auf dem Dach stehe ich und schaue hinunter in die Tiefe. Ameisen drängen sich in alle Richtungen, Häuser wie Türme. Mit dem Lineal gezogenen Wanderungen durch die Kulturen, Wolkenkratzer der Träume, Gestalten der Unabhängigkeit, Rhythmen der Sehnsüchte, Begierden, Geräusche von fern. Inmitten all dessen atme ich, wie nie zuvor, platze vor Sehnsucht nach dir, Stadt der Freiheit, Metropole der Welt, Paradiesapfel, Big Apple. New York. Zatepju sove vudrincach visoko domu, ze šklence a vocla, noškuju bodrohach, moje čare lipja na asfalče, heurika ne jezdžidvu mje pševodžuje, vodnje a v noce, ženje spač. Ludjo, svice, žote taksije, korobne auta a voborne, vokna, špijele, kamene a štomzelene, park, voda, vodže, helikoptere, auta a smužite kolesa. Vudžu so. Bežu. Kroče ličak eksplodiruje, začuče svobode votraža so. Poveto pulziruje, vuvinec so nemožu, nohcu. Naciše steju aladam dele do vubine. Mrovički kvataja zevših stron, dome kaj šveže. S linijalom čenjene pučuvanje pšes kulture, mročelaki sonu, postava nevotvisnošč rytmu žadošču, požadošču zvuki znazdala. Vosreč všeho dycham ja. Kaj ženje do toho? Puknu so ze styskom zatobu, mesto svobode, metropola sveta, rajske jabuko.